Ай, сквонацки сэмц. Ас айсту цэлтх тэмэх. Нэ хулях нэхэс. Ас ас аусэй сэлтх. Тэгэм сэлцаад стэйл. Ах кулэцэч эхо амнэмут сэлай сэлтх. Хэлху сэлтх сэлтх. Сулку. Томац хэлхус. Уэхкумакут. Уэсулс. Диманхтайш. Дисанхтайш. Дусулт. Сэмсилалатас хайкуст. Асэхуст. Хнутэйнус. Сэсэхлэкстэн. Сутмэмкутсэкэлээл. Ostus, kvalat zlas, kruzis, desult, aiktatis, kvall, ostins, kvalls. Namotis, dutat, putmemst. Stja jolos la tem, as jolos la temst. Asta namotstat. Уккэцэкэт снукпстахэм цэлэлэлэ снукэмэрт аспстом цэлт стимантэч ахколэцэкэт мис илэлэлт твэнам сколэц тэмэ хэталахт сэкэт куцтас ост эй Шхумал хэч куцантх. Шхумал хэч куцантх мэх. Асаасатх шхумалус. Тапс куцтасанхтх сгай пэстах. Сгай кухламчис. Улхмэл. Улхамадилтстаут. Тмэхумадск. Jalo chafill daich zutgwyd eichdach e gwrlaam gys oltw. Ailw zilzad zutgwyd oltw. Ach gwtad gwyn ymwnt zilal gai chaic mewm gysdach. Stysyn chdach. Ais zoltw. A zewelt zgwyltad zutgwyd. Ацэвэлтс, ацэсэнхтайш. Ацэш цэхсэхуайкс, ноус кэсгэлайш. Дэгээгстэйдх, имамайжийгхтэх. Ацэш кэсэлайсэлтх, ацэгэлт хумэдэсэлтусэлтх. Alles ist gleich, es ist direkt, es ist kein Kutzel, es ist ein Sitz. Es ist kein Kutzel, es ist kein Kutzel, es ist kein Kutzel. Nach Schnee, ich im Lutzzeich, Stissenzeich, weil Gäli wa di mwt no ma. Di stwt sgellant mis. Sgellap no lwt. Chael gwsdi sy'n chdaig. Alltad chael gwsdi. Alltad chael gwsdi. Alltad chael gwsdi. Alltad chael gwsdi. Alltad chael Wyt cefwt leis, di synchd. Synchd leis, ôl y sŵl. Gymall chael gwrs, di synchd gyda. Wyt gwyt y gedch o mynd a dom, di leis. Bwlt, cwnegis. Allai o llawr, cwlwt o'r dy gwlach. Da amad a da amad a lach.

0: Vad är det som är åt skallet, vet du? Det är inte så hon kunde lägga. Alla skallet. Det står med det kopplet om att så är så hon kunde att hålla det som alla andra kommer. Slags kutiklumsta alla hårt alla ägg. Det är kvart. Som har knut honoms. Det är det. Så skottet hemot salt eller sikaret och så sån hot skesp salt i poms smash nu la hais och skallot så hemot salt alna tittat. Nani mota alto, aisto sonhut. Aisto hitos, ako amsams alutat. Otskut, titlum sta alat, dmasas aist alto. Ihlip tuta ala nukomut ol, tika saakimit, tika knihit. Сухим кутисым келаны хаумат. Лапа коли кушкек хит, ах кутут хит. Заяна кулазик дуксахот. Хисахо лапа олау царулс. Уасым дат. Баауске хусахуа мауат. Дамзат кулана кут. Dyna gwylwyd y gytni ni taw ar y dwystall o bwgael ei hyn ar y sychwa. A yna o'ch dros allu cwdyd sy'n eich dyd. A eich dros diwystall waw sy'n eich sychlall. Nw dwi'n dwi'n dwi'n gos cwdyd llall. Di umadwt ar amwndais dwi'n hym. Glaes ddig i hwn sy'n dwi'n amadar dwi'n nawm. O bylgiwa dwi'n daw. O'r amadar dwi'n hyd sy'n gaw dwi'n di talo sy'n gwybod. Gapa gwalw gwdach sgig nw gysagyd ddach o'r gwdach am gael gwalw gwdach o'r sy'n echo. Allo, di gwrdd o'n ystod sy'n llais allwchiad. Mae ystod olch wrth twy. Sy'n llais allwchiad. Cyd oes anw gwrdd dawn. Ach gwylog, di gwrdd o'n ystod o'r gwrdd o'r gwrdd o'r gwrdd o'r gwrdd o'r القلعه كنت تشبط تشكم توت تشكتايتيت تشكم توت تاسا توبلكي وات وتلو تام توت تاخس تشكم توت زينا قلوتي يس توكنيت. Jag kallar айдууд их тухай үед хөвгүүц хэлсэн мэд. Хүчүүлэлээ дамгтоо хүрстанад найгаудсгээн гэгстүүдгээс тала лол хийгүүд алхүрстабэг мэдсгээ лол үйд нэсхаалсээдээд уайдрон тала гэгснихээдээд залхуад мүлсэн. Сайнагтоо waslah wajib sah sah alat jual asal jadi tu kip kini hit aksi kip ikah kini hem dah tu matai sekini hit tu tempat tu kip asal nafsu sini nits mit. As I was always good kids to the cost of the mouth. She had skicks to the tie, kicking the hit, a la arm that got how it. The dark oceans with waist, where he looked sweet, while it was a look. Last it was that love was. And no keep on me so.
1: Won't you look? You must let go.
2: This is Logan Stats, and you're listening to New Rock Radio 91.1.